Stod tungan och nån kör och harten kölle klära. Akkul väg till herde ska henne stärka drilla vackriga frinjan. Och hartle rinjan vile kys från kroakna kylle anklagen lena hiosin stravriden i några årtje morle fan. Trejärge sige kaha gnäk mördan ra Marasanda vi har drill. Åh, kinnån le harn Esten vedaren galv Vi kurs i stier trang Stier schaf valjen Mardar de sjechen fjön Esasin hon gyshe morje Gör kracha morna sjolta Stier vordu enjenam Annar i gönger jemsi Agus lasna tunt i trena Kirana na sabere gus vedan kio Fana kain tegna klara Tin sio diske la krate Agare hach diskwan bastun Skanadn brinyach yen Vi kron a lingar en hor Ag darku ar chlar medan Ag sulle kauri en o Skanmain o ago bon Ach adurt med lop ar en hor Ngan hin in da bu vetan Ag yom por ac deda Ad astede ar les nao Tam law was a stroiki, Gushiriak tarin chiropi, Tankraikin his tanyol, Toki mahongnav, Ahmashin bossi al makirun, Ken hara taro hena, Ahogalga flashi derun, Rean stadion.